0: بھائی ویر سنگھ لمے پیا پیا جڑے لفظ کہے سنے ہو کہندے بس گرو نانک دے بنن دی لوڑ ہے
1: بن جا دوجے لفظ کہے در ملن دی لوڑ ہے در مل لے در مل لے او در ملن دی لوڑ او دے بنن دی لوڑ ہے
0: او لمے پیا پیا کہندا جی کی کراں میں تے مہمان ہی تھوڑے دنوں دا ہاں آکھو ساتھ نال میں تے مہمان ہی تھوڑے دنوں دا کی کراں بھائی ویر سنگھ جی کہندے بسترے دے اتے ہی من کر کے گرو نانک دی شرنی پہ جائے ہو سکے دھیان تر واہگرو واہگرو جپنا آرمب کر دے دھیان تر کے واہگرو واہگرو جپنا آرمب کر دے اگوں بھائی ویر سنگھ نے کیا
1: تیں کیڑا دکان تے جانا تیں کیڑا کارخانے جانا تیں کیڑا کام کار تے جانا بسترے تے ہی ہے نا اینوں نیگیٹو کیوں لینا پوزیٹو لے بیڈ تے ہی ہے نا
0: اگلے لفظ کہے ایک تے آکھیا بھی گرو نانک دا بن جا ہو سکے گرو نانک دا دھیان کر لے واہ گرو جپنا آرمب کر دے تے اگلے لفظ کہے واہگرو جپن وچ دن رات جٹ جا آکھو ساتھ
1: جٹ جا کہڑے جانا کہ جبی جا بس ٹٹ کے جبی
0: دھیان دھر کے گرو نانک
1: او بخشندے توں جدو لمے پیا پیا واہگرو جپی جائے گا او بخشندے
0: کوئی پتا نہیں کوئی پتا نہیں آخر لے ویلے چند حاضری لائی تینوں بابے نانک دی گود وچ لے جاوے آکھو ستنام
1: چھڑ دے فکر چھڑ دے چنتا
0: واہگرو نام دی ارادنا رمب کر دے میری ایک گل دھیان نال سنیو
1: روز منگو
0: سہی پیارے میل جنا ملیا تیرا
2: نام چیتو
1: دگیا پیا بندہ ٹٹھا پیا سب کچھ ولو چھڈیا پیا پاور ختم ایک ویکھو بخشیا آ گیا تے چک کے رکھ دیتا آکھو ساتھ اودی جڑی اندرلی ڈگی پئی ساری کی چک کے رکھ دیتا اینی لوڑ ہے رنگیاں دی سنگ
0: بال میں لگا جا
1: تو کیڑا کارخانے جانا ہے تو کیڑا کتے جانا
0: لما پیٹ
1: ارادنا واہگرو شبد دی گرو نانک دا دھیان تر کے جٹ جا دن رات واہگرو دی ارادنا رمب کر دے بابا نانک میر دے گھر وچ آ گئے تینوں ہو سکدا ہے ہن وی اپنی گود وچ تینوں لے سکدے آکھو ستنام